Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče plavalcem, tekmovalna doba mine. Vrednote športa pa ostanejo. Papež jezuitskim univerzam, okrepiti družbeni nauk. Papež odeleženca mednarodne konference Caritas Internationalis. Zdravstvena oskrba mora prinašati Božje sočutje in dobro. Prisluhnili bomo odlomku pridige škofa Andreja Sajeta med svetomašo za domovino ob državnem prazniku Dneva državnosti v Ljubljanski stolnici.
0: Sveti oče je v četrtek 25. junija pozdravil vodstvo Italijanske plavalne zveze in člane delegacij, ki sodelujejo na 62. mednarodnem plavalnem mitingu Pokal Svete Koli, ki bo med 26. in 28. junijem potekal v Rimu. Uvodoma je papež dejal, da je šport, kadar ga dobro živimo, zdravilo za telo in duha.
4: Integra le diverse componenti della persona e le indirizza a valori molto importanti.
0: Združuje različne komponente človeka in jih usmerja k zelo pomembnim vrednotam, kot so zavzetost, solidarnost, poštenost. Pri športni dejavnosti, zlasti na tekmovalni ravni, človek uri moč volje, vendar le v tolikšni meri, kolikor je motiviran. In prav tukaj se kaže kakovost športnika, v kakovosti njegovih motivacij.
4: Šport je anche un'opportunità di crescita spirituale.
0: Šport je tudi priložnost za duhovno rast. In plavanje je v tem smislu nekaj posebnega. Izvaja se ga namreč potopljeni v element, to je vodo, ki obdaja človeka. To simbolično spominja na vidik, ki nas stvori že od materinega telesa. Živeti pomeni naučiti se gibati v harmoniji z drugimi in z okoljem, ki nas obdaja. Za nas, kristjane, pa je voda simbol krsta in novega življenja v Kristusu. Ob koncu nagovora je sveti oče poudaril, da je vesel srečanja z udeleženci iz različnih držav, ki so se zbrali skupaj zaradi iste gorečnosti in istih vrednot, ne glede na razlike v jeziku, narodnosti in kulturi.
4: Questo fatto tipico delle manifestazioni sportive.

0: internazionali offre un segno di speranza.
1: To dejstvo, ki je značilno za mednarodne športne prireditve, je znamenje upanja, znamenje sveta, ki si ga želimo. Predstavlja prispevek k mirnemu srečanju med ljudstvi ter k bratstvu. Zato vas spodbujam, da še naprej udejanjate in širite vrednote športa. Kajti tekmovalna doba mine, vrednote športa pa ostanejo. Izročam vas pri prošnji svetega Petra Jurija Frasatija, mladega športnika, ki je imel zelo rad gore, in iz srca blagoslavljam vse vas in vaše drage.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: S papežem Leonom XIV. So se v četrtek 25. junija srečali predsedniki jezuitskih kolidžev in univerz v Severni Ameriki. Kot je dejal, so njihove ustanove poklicane, da ne le učijo o krivicah, ampak tudi spodbujajo sistemske spremembe z uvajanjem novih modelov, ki temeljijo na solidarnosti in skupnem dobrem. Sveti oče je izrazil upanje, da bo njihov obisk Rima in Vatikana okrepil vezi tako s Petrovim naslednikom kot tudi z vodstvom družbe Jezusove, ki se že stoletje ukvarja s področjem izobraževanja. Ko se oziramo v preteklost, s hvaležnostjo za vse, kar so jezuitske izobraževalne ustanove dosegle v zgodovini, pa se prav tako zavedamo številnih izzivov, s katerimi se danes sooča človeštvo, je dejal papež.
0: Indeed, our time has called an age of epochal change. Societies are becoming even more secularized.
2: Naš čas je postal doba epohalnih sprememb. Družbe postajajo še bolj sekularizirane, mnogi pa si prizadevajo, da bi vsako omembo Boga izrinili iz javne sfere in onkraj ljudske kulture. Politični sistemi se pogosto ne odzivajo na krik revnih, migrantov in marginaliziranih. Mladi pogosto ostanejo brez upanja v svetu, za katerega se zdi, da ne obljublja boljše prihodnosti. Naravno okolje pa še naprej uničujejo tisti, ki bi radi vire planeta uporabljali za lastne interese namesto za skupno dobro. Naš svet se vse bolj zaveda tudi vse večjega vpliva umetne inteligence in njenih širših posledic na človeštvo. Papež je v nadaljevanju spregovoril o štirih univerzalnih apostolskih preferencah družbe Jezusove, ki jih je leta 2019 potrdil papež Frančišek. Gre za smernice, ki bi lahko pomagale obravnavati te izzive na ravni visokega šolstva. Prva smernica kaže pot k Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem in dopolnjuje znanstvena prizadevanja jezuitskih kolidžev in univerz. Tisti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, tisti, ki študirajo in tisti, ki iščejo resnico, na koncu iščejo Boga. Zato je bistveno, da članom svojih akademskih skupnosti zagotovite načine, kako spoznati tistega, ki je resnica, je dejal papež in omenil svoj nedavni obisk Španije, kjer je opazil, da v našem času mnogi mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, morda po obdobju v življenju, ko so se nekoliko oddaljili od Boga.
0: Given this palpable and growing hunger for God among the youth,
2: glede na to očitno in vse večje hrepenenje po Bogu med mladimi, bi vas rad spodbudil, da na svojih kampusih še naprej omogočate udeležbo na duhovnih vajah. Na ta način bodo člani vaših akademskih skupnosti lahko doživeli osebno srečanje z našim Gospodom in se svobodno odločili, da mu bodo služili v svojem vsakdanjem življenju. Prav tako vam lahko načela duhovnih vaj glede razločevanja pomagajo, da boste pri vsakdanjem sprejemanju odločitev odprti za navdihe Svetega Duha. Druga preferenca družbe Jezusove, ki poziva k hoji z ubogimi in izključenimi, je še posebej pomembna v času, ko rekordno število naših bratov in sester živi v revščini. Mnogi so na koncu prisiljeni zapustiti svoje domove iz različnih razlogov, kot so vojna, verska in politična preganjanja, lakota in posledice podnebnih sprememb.
0: Your institutions
2: Vaše ustanove, je zatrdil papež, so poklicane, da ne le učijo svoje študente o nepravičnostih, s katerimi se soočajo družbeno izrinjeni ljudje, ampak da so tudi močni posredniki, ki spodbujajo sistemske spremembe z uvajanjem novih modelov, ki temelijo na solidarnosti in skupnem dobrem. Prav tako je pomembno, da se priseljencem, beguncem in osebam z nižjim socialno-ekonomskim statusom ponudijo možnosti za pridobitev višje izobrazbe. Na ta način se bodo lahko bolje vključili v družbo, v kateri živijo, ter s svojimi raznolikimi izkušnjami in perspektivami obogatili širše študentsko telo. Jezuitske visokošolske ustanove pa so prav tako naravni kraj za spremljanje mladih pri ustvarjanju prihodnosti, ki je polna upanja, kar je tretja prednostna naloga. Študenti običajno začnejo svojo akademsko kariero polni idealizma in energije. Pogosto si prizadevajo služiti potrebam drugih, študij, ki poteka na vaših kampusih, prijateljstva, ki tam naravno cvetijo, in priložnosti v vaših akademskih skupnostih, da se vsi srečajo z mislimi in raziskavami pomembnih znanstvenikov, lahko ustvarijo občutek upanja in obljubo o tem, kaj bi se lahko spremenilo na bolje. Leon XIV. Je spregovoril še o četrti preferenci, ki v ospredje postavlja sodelovanje pri skrbi za stvarstvo. To je naloga, ki je še posebej pomembna glede na realnost, ki jo vsakodnevno doživljamo zaradi posledic podnebnih sprememb, pa tudi izkoriščanja virov strani peščice na račun skupnega dobrega.
0: In this regard, I encourage you to persevere with your efforts to educate those on your campus.
2: V zvezi s tem vas spodbujam, da vztrajate pri svojih prizadevanjih za izobraževanje ljudi na vaših univerzah o teh trenutnih nevarnostih, pa tudi, da naj bodo vaše skupnosti zgled ekološke trajnostnosti, preprostosti in hvaležnosti za Božje darove. Na ta način bodo vaše ustanove lahko poučevale zgledom in ne zgolj v teoriji, je izpostavil sveti oče. Ob koncu se je dotaknil še vprašanja umetne inteligence. Naš čas, je dejal, je čas, na katerega vse bolj vpliva umetna inteligenca, s katero druge nove tehnologije odpirajo obzorje, ki sega v smeri, ki si jih je mogoče predstavljati, a še niso povsem predvidljive.
0: It is important to begin now to address the consequences, both positive and negative.
2: Pomembno je, da se že zdaj lotimo obravnavanja posledic, tako pozitivnih kot negativnih, ki izhajajo iz tega napredka. Koledži in univerze imajo pri tem posebno vlogo, zlasti tako, da dajo novo moč načelom družbenega nauka cerkve, in sicer na način, ki bo relevanten in učinkovit pri soočanju z digitalno revolucijo. Sveti oče je zbranim pri audienci izrazil hvaležnost za vse, kar počnejo v svojih pomembnih izobraževalnih prizadevanjih. S pomočjo molitev svetega Ignacija Lojolskega nadaljujte jezuitsko tradicijo vzgoja in izobraževanja tistih, ki so vam zaupani, da bodo postali možje in žene za druge, je še dejal in vsem podelil svoj apostolski blagoslov.
1: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo udeležencem konference z naslovom Celostni pristop k zdravju v Konfederaciji Caritas, ki je med 23. in 25. junijem potekala v Castel Gandolfu na pobudo Caritas Internationalis. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, sveti oče zbranim na srečanju o zdravju zagotavlja svojo duhovno bližino. Prav tako moli, da bi premišljevanja preteklih dni prispevala k novemu zagonu za sodelovanje in solidarnost pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje zdravstvene oskrbe bolnikov, ki bi temeljila na evangeljskih vrednotah. Sveto pismo namreč Jezusa pogosto prikazuje kot Božjega zdravnika, ki bolnikom prinaša salus tako, da ozdravlja širok spekter duševnih, telesnih in duhovnih bolezni, ki so jim povzročale bolečino, ponižanje in osamitev. Ob tem je državni tajnik spomnil na novo okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri je papež zapisal, da ontološko dostojanstvo pripada vsakemu človeku zgolj zaradi dejstva, da obstaja, da ga je Bog hotel, ustvaril in ljubil, ter zato presega posamezne okoliščine osebe. S tem, ko jim Jezus povrne zdravje, razkriva to notranje dostojanstvo in torej kaže naše večno zveličanje v Bogu. Sveti Oče vas spodbuja, da še naprej prispevate k poslanstvu cerkve, ko oznanja Božje kraljestvo svojo navzočnostjo med bolniki in kaže, da zveličanje ni abstraktna ideja, ampak se začne s konkretnim dejanjem zdravljenja ran tistih, ki trpijo. Na ta način zaupa, da bo vaše delo vedno usmerjeno v prinašanje Božjega sočutja in dobrote tistim, ki so najbolj potrebni pomoči, zapiše kardinal Parolin in sklene sporočilo z naslednjimi besedami. Papež Leon XIV. Vsem vam in vašim sodelavcem z veseljem podeljuje svoj apostolski blagoslov kot znamenje modrosti, moči in veselja v Gospodu.
3: V torek 23. junija so v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani slovenski škof in apostolski nunci ob predsedniku slovenske škofovske konference monsignorju dr. Andreju Sajetu darovali sveto mašo za domovino ob državnem prazniku Dneva državnosti. Svete maše so se med drugim udeležili predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in njen soprog dr. Aleš Musar, predsednik vlade Janez Janša, številni ministri vlade Republike Slovenije ter predstavniki diplomatskega zbora, družbenega, verskega, političnega in kulturnega življenja. Pri bogoslužju so sodelovali člani vojaškega vikarjata pri slovenski vojski, policijskega vikarjata ter predstavniki enote za protokol s kvintetom pihal orkestra slovenske vojske. Novomeški škof Andrej Saje, predsednik slovenske škofovske konference, je poudaril, da domovina potrebuje ljudi preroške drže, ki poslušajo Boga, govorijo resnico, ter zvesto služijo skupnemu dobremu. Prisluhnemo odlomku pridige škofa Andreja Sajeta.
4: Po prazniku domovine se s hvaležnostjo spominjamo vseh, ki so dali življenje za domovino in bili v zgodovini našega naroda nosilci preroške drže in glas vesti. Bili so ljudje, ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kar je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge. Hvaležni smo škofom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki so skozi stoletja ohranjali vero, kulturo in upanje med ljudmi. Hvaležni smo politikom, pesnikom, pisateljem, narodnim buditeljem, učiteljem in znanstvenikom, ki so oblikovali duhovno in kulturno podobo slovenskega naroda. Hvaležni smo očetom in materam in številnim neznanim možem in ženam, ki so v težkih časih ostali zvesti resnici, pravičnosti in svoji vesti. Dragi sobratje, škofje in duhovniki, diakoni, dragi redovniki in redovnice, hvala vam za zvesto oznanjevanje Evangelija, obhajanje zakramentov, molitev in služenje ljudem. Svojim življenjem pričujete, da Bog ostaje navzoč med svojim ljudstvom in da Evangelij tudi danes prinaša upanje. Dragi starši, stari starši, učitelji, vzgojitelji, kateheti, zdravstveni in socialni delavci, hvala vam za vaše pogosto neopazno in nenadomestljivo delo. Vi spremljate mlade na poti odraščanja, skrbite za bolne, ostarele in ranljive, ter svojim služenjem pričujete, da ima vsak človek neodtujljivo dostojanstvo. Prihodnost našega naroda se vsak dan oblikuje po vaši predanosti, potrpežljivosti in ljubezni. Spoštovani predstavniki političnega in javnega življenja, gospodarstveniki, kulturni ustvarjalci, medijski delavci, dragi Slovenci, v zamejstvu in doma. Hvala vam za odgovornost, ki jo nosite za skupno dobro. V času polarizacije, demografskih izzivov, tehnoloških sprememb, vprašanj miru in varnosti ter novih kulturnih preizkušenj potrebujemo modrost, dialog in pogum za sodelovanje in iskanje resnice. Dragi mladi, vi ste znamenje upanja za naš narod. Svojo ustvarjalnostjo, pogumom in odprtostjo za prihodnost nas spodbujate, da ne obstanemo na mestu. Dragi starejši, vi ste varohi spomina in modrosti. Hvala vam za zgled ustrajnosti, zvestobe in zaupanja, s katerim bogatite naše družine, cerkev in domovino. Spoštovani, vedno bolj se zavedamo, da mir ni samoumeven. Je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Zato vas vse vabim, da si skupaj prizadevamo za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom. Pred 30 leti je Slovenijo obiskal sveti Janez Pavel II., eden največjih glasov vesti našega časa. Spomnil nas je, da svoboda ni le politična pridobitev, ampak tudi moralna in duhovna naloga. Njegove besede, odprite vrata Kristusu, ostajajo aktualne tudi danes. Kristus namreč ne jemlje ničesar, ampak človeku podarja polno življenja, smisel in upanje. Dragi bratje in sestre, vsak izmed nas nosi odgovornost za duhovno podobo Slovenije. Vsaka molitev, vsako dejanje odpuščanja, vsaka poštena odločitev in beseda spodbude ter dejanje usmiljenja prispevajo k skupnemu dobremu. Prihodnost naroda se ne gradi le v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, ampak se začenja v družinah, v župnijah, šolah, delovnih okoljih in predvsem v človeških srcih.
3: Podimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petra Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med sveto mašo ob začetku konzistorija. Prosimo Boga, naj nam podeli moč in modrost. Sveti oče kardinalom na prvem zasedanju konzistorija, skupaj v službi cerkve, potrebujem vašo svobodo, odkritost in zvestobo.
0: 26. in 27. junija v Vatikanu poteka izredni konzistori kardinalskega zbora. Srečanje se je začelo z Evharistijo, ki jo je v petek zjutraj v baziliki svetega Petra daroval papež Leon XIV. Med homilijo je kardinalom ob zgledu svetih Petra in Pavla spregovoril o treh merilih za razločevanje v teh dneh. Povabil jih je, naj v veri podelijo resnično svobodo, prosijo za dar miru v enosti ter okušajo složnost v pokorščini.
4: Carissimi fratelli,
0: predragi bratje,
4: ci siamo radunati attorno all'altare del Signore presso la tomba di San Pietro per iniziare il concistoro.
0: Zbrali smo se ob Gospodovem oltarju pri grobu svetega Petra, da začnemo konzistori. K obhajanju te Evharistije smo prišli z vseh koncev sveta. Skupaj s svojim življenjem torej Bogu podarimo skupnosti in ljudstva, ki jih nosimo v srcu, pa tudi pastoralne načrte in izkušnje, tako vesele kot naporne. Ta raznolikost občuti in misli se sedaj zbira. Najde tisto svetlo središče, ki je Kristus. On sam, osebno, se obrača na nas in nam pravi: jaz sem resnična vinska trta. Po Jezusu milost in resnica pritekata v naše življenje in nas notranje prenavljata. Ti božji darovi so tudi rodovitna limfa za konzistori, ki ga danes začenjamo. Prav evangelij je tisti, ki pripravlja pogoje, da bo obrodil sadove.
4: Rimanete in me e io in voi.
0: Ostanite v meni in jaz v vas. Po eni strani nas učitelj tako opozarja, brez mene ne morete ničesar storiti, po drugi strani pa želi, da njegovi učenci obrodijo obilo sadu. Da, obilo. Božja milost v tistih, ki jo sprejmejo, ne prinaša šibke rasti, ampak bujen razcvet. Večna beseda je namreč postala človek, da bi vsi imeli življenje in ga imeli v obilju. To življenje, ki se začne v veri, se s preizkušnjo obrazovanja celo okrepi

0: Različne karizme, službe in cerkvene dejavnosti so kakor mladike edine trte, to je enega gospoda, ki v svoji cerkvi razliva svetega duha. Tej organski enosti ustreza merilo, ki vsem tem cerkvenim službam daje dobroto in okus. To je merilo skupnega dobrega. Predragi, iz Božje besede, ki smo jo slišali, bi želel vzeti nekaj smernic za naše razločevanje v teh dneh.
1: In primo luogo, l'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere.
0: Zgled svetih Petra in Pavla nas spodbuja naj podelimo v veri resnično svobodo. Prav odnos z Gospodom Jezusom nas osvobaja greha in strahu. Ko kliče naj mu sledimo, nas on sam pošilja v svet kot naslednike apostolov. Oznanjevanje evangelija, obhajanje zakramentov in posvečanje Gospodovi čredi se udejanja in obrodi sadove v takšni meri, v kakršni verujemo vanj dobrega pastirja. Vera je tista krepost, nikoli samoumevna, ki daje življenje cerkvi, saj je v skladu z milostjo, ki hrani mladike edine vinske trte. Živa cerkev je cerkev, ki veruje po daru svetega duha, izlitega v naša srca. Ta cerkev obrodi obilo sadu. Tako kot Božja milost hodi pred človeško svobodo, tako tudi vera cerkve hodi pred našo vero in hoče, da bi jo goreče pričevali. Začetek in konec tega poslanstva je Kristus. S psalmistovimi besedami oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje. Pripovedujte med narodi o njegovi slavi.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Drugič, prosimo za dar miru v enosti. Medtem ko vabimo vsa ljudstva k veri, v kateri smo resnično svobodni, mednarodne napetosti in konflikti povzročajo hude rane človeški družini. Vendar pa v cerkvi in svetu ne manjkajo, ampak se celo množijo pobude in izkušnje, ki spodbujajo k spoštovanju človeškega dostojanstva, pravičnosti in prava. Preprosto tega, kar je človeško. To je razlog za upanje, saj priča o lepoti dela Boga, ki nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti kot znamenje svoje slave v svetu. Ko je to znamenje ranjeno, smo vsi ranjeni. Ko je pokvarjeno, vsi trpimo. Ko je umorjeno, se vsi čutimo raztrgani. Zato vojna nikoli ni vredna človeka in je Bog nikoli ne blagoslavlja, saj nas je stvarnik obdaril z razumom in voljo, da spore rešujemo kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. Enotnost človeške družine je pomembnejša od posameznih ljudstev in držav. Ne gre samo za biološko dejstvo. Gre za etično načelo. Mir je dolžnost pravičnosti, ker smo ena sama človeška družina, Magnifica Humanitas, ki v Kristusu najde svojo glavo in odrešenika. Ob razmišljanju o okrožnici, ki sem jo objavil 15. maja letos, je zato potrebno nadaljevati po poti, ki jo je začrtal sveti Pavel VI. Ko je uvedel izraz civilizacija ljubezni, so svet zaznamovali hladna vojna, oboroževalna tekma in velika ekonomska ravnovesja. V tem kontekstu je cerkev pokazala alternativno pot ideološkemu nasprotju med sistemi in si zamislila družbeni red, v katerem se prepletata pravičnost in ljubezen. Tako namreč krščansko pričevanje postane preroštvo novega sveta, evangelizacija in služenje, kulturni in socialni načrt, ki celovito spodbuja človeški razvoj. Medtem ko sredi radosti in preganjanj cerkev oznanja evangelij, nikoli ni pristranska. Je za vse in vsakemu namenja enako besedo spreobrnjenja in zveličanja.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza.
0: Danes in vedno okušajmo složnost v pokorščini. To je v poslušanju, ki prepozna dar besede, ki je za nas postala meso. Prek te vaje nas sveti duh usmerja, ko nam on sam kaže, katere so pastoralne težave in priložnosti, prečiščuje namene in popravlja tisto, kar nas odvrača od skupne poti. Udejanjanje sinode, za katero si prizadevamo, vabi vse, da bi napredovali v enosti vere. V spodbujanju miru, v pokorščini živi besedi, ki je Jezus. V tej luči velikanske in hitre kulturne spremembe zahtevajo nenehno pozornost,

0: da bi skušali trajne resnice izraziti v govorici, ki dopušča, da prepoznamo trajno novost resnice. Edina beseda, ki je postala človek, se namreč izraža v vseh jezikih. Umrli in ostali Kristus je resnična vinska trta, ki obrodi sad prek vseh kultur, ki jih kristjani spreminjajo od znotraj. Medtem ko ideologije sveta venejo, Sveti Duh daje, da v cerkvi cveti bratsko razumevanje, ljubezen in misijonski zagon. Ko delamo skupaj, naša kolegialnost povzema sinodalnost, v kateri so soudeleženi vsi krščeni v enosti Božjega ljudstva. Sinodalnost in kolegialnost sta namreč obliki krščanskega bratstva, ki nas povezuje kot krščene in kot škofe. Zato boste v meni, ko mi boste pomagali pri opravljanju petrinske službe, našli tistega, ki prosi, ne tistega, ki ukazuje. Avtoriteta primata je namreč lastna tistemu, ki posluša in samo zato vodi. Tistemu, ki se uči in samo zato uči. Vedno v hoji za edinim učiteljem. Naj nas na tej navdušujoči poti spremlja priprošnja svetih apostolov Petra in Pavla.
1: Konzistorij se je začel s papeževim uvodnim govorom v dvorani Pavla VI, v katerem je nakazal tematske sklope, ki jim bodo namenjene posamezne seje in ki jim je skupno eno samo vprašanje, kako lahko danes pomagamo našim cerkvam oznanjati evangelij z večjo zvestobo, svobodo in verodostojnostjo. Sveti oče je spomnil na prvi konzistorij januarja letos, ko je izrazil željo, da bi jim ta srečanja kardinalskega zbora pomagala delati skupaj v službi cerkve in nadaljevati pogovor, ki mu bo pomagal pri njegovem služenju poslanstvu vse cerkve. Papež je dodal, da to niso bile le uvodne besede.
2: Continuo a pensare che questa sia una delle responsabilità più importanti affidate.
1: Še vedno mislim, da je to ena najpomembnejših odgovornosti zaupanih kardinalskemu zboru. Tudi mi, tako kot vsa cerkev, se učimo tako, da hodimo. Občestvo ni nikoli enkrat za vselej dosežen rezultat. Ostaja vsakodnevno spreobrnjenje, ki se oblikuje v molitvi in skozi konkretne drže odnose zaupanja in pripravljenost za vzajemno poslušanje. Kot večkrat v zadnjih mesecih je papež ponovno izpostavil, da so poklicani biti graditelji Kristusovega občestva, občestva, ki se oblikuje v sinodalni cerkvi, v kateri vsi sodelujejo pri istem poslanstvu, vsak v skladu s svojo karizmo in svojo službo. Skliceval se je na srečanje z rimsko kurijo decembra lani, ko je zatrdil, da se bolj kot z besedami in dokumenti gradi s konkretnimi dejanji in držami, ki se morajo kazati v naši vsakdanjosti, tudi v delovnem okolju. Nismo varuhi posebnih interesov, ampak smo učenci in priče Božjega kraljestva, poklicani v Kristusu biti kvas vesolnega bratstva, je izpostavil sveti oče. In prav zato želi, kot je nadaljeval, da bi njihovo delo bilo osredotočeno na štiri teme, ki so med seboj tesno povezane.
2: Siamo invitati a contemplare il mondo nel quale la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo.
1: Najprej smo povabljeni, da premišljujemo o svetu, v katerem je cerkev poklicana oznanjati evangelij. Preden se vprašamo, kaj storiti, se moramo ustaviti pred resničnostjo, jo pogledati z očmi vere in se pustiti, da nam prek poslušanja bratov in sester spregovori. Spomnil je napovedano med mašo v Madridu, da namreč Jezus hodi po ulicah, prečka trge, obiskuje naše soseske, prebiva v krajih našega vsakdanjega življenja kot bližnji Bog, ki hodi s svojim ljudstvom, kot Gospod zgodovine. In tudi danes Gospod še naprej hodi pred nami v zgodovini, cerkev pa je predvsem poklicana, da prepozna njegovo navzočnost. Naslednja tema konzistorija je kultura moči in civilizacija ljubezni. Mnogi med kardinali prihajajo iz držav, ki so zaznamovane z vojno, nasiljem in družbeno ali versko polarizacijo, vendar nikomur med njimi niso tuje številne oblike konfliktov, zatiranj in razkolov, ki danes pestijo naše družbe.
2: Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere
1: Zato razločevanje, kateremu smo poklicani, zadeva vse in terja poslanstvo cerkve v vsakem kontekstu, je zatrdil papež in dodal, da okrožnica Magnifica Humanitas ponuja nekaj dragocenih upogledov za razumevanje tega našega časa. Še posebej me zanima slišati, kako te strani odmevajo v vaših cerkvah, kakšna vprašanja sprožajo, kakšne perspektive odpirajo, katere korake predlagajo. Okrožnica namreč nadaljuje svojo pot, ko se jo sprejme, razlaga in uteleša v konkretnem življenju cerkva, je dejal. Tretji poudarek konzistorija, posvečena mu bo seja v soboto dopoldan, je namenjen vprašanju prispevka, ki ga cerkev lahko ponudi k izgradnji skupnega dobrega, pri čemer bodo kardinali še bolj poglobili okrožnico Magnifica Humanitas. Živimo v času, ko narašča skušnjava po fragmentanci in zlahka prevladajo delni interesi. Družbeni nauk cerkve pa nas spominja, da se skupno dobro ne rodi spontano, ampak zahteva skupno odgovornost. Za cerkev ima to zelo natančno obliko – sinodalni slog, ki je v službi poslanstva Božjega kraljestva. To nas spominja okrožnica Magnifica Humanitas v številki 86, ko dodaja, da to zahteva pozornost do načina sprejemanja odločitev in izvajanja odgovornosti v preglednosti, vrednotenju in soodgovornosti. Četrta seja v soboto popoldan bo v ospredje postavila pot uresničevanja sinode. Ta zadnja seja ne odpira nove teme, ampak bo zbrala in povezala tisto, kar bomo govorili na ostalih zasedanjih, je pojasnil Leon XIV. Soočeni z ranami sveta, gradnjo skupnega dobrega in poslanstvom cerkve, sinodalnost kaže način, kako iti naprej, poslušati, razločevati in skupaj prevzeti odgovornosti za odločitve, ki nam jih zaupa Gospod.
2: La sinodalità non è anzitutto un insieme di procedure. Come ho avuto modo di dire più volte.
1: Sinodalnost ni skupek postopkov, kot sem že večkrat povedal, je sinodalnost drža, odprtost, pripravljenost razumeti. Včasih se jo je razlagalo kot zmanjševanje avtoritete. V resnici pa nam pomaga globlje razumeti pomen same avtoritete, ki obstaja zato, da varuje občestvo, spodbuja sodelovanje vseh in usmerja skupno pot cerkve. Po papeževih besedah te štiri teme najdejo svojo edinost v misionarski perspektivi.
2: Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa.
1: Tukaj nismo zato, da bi razmišljali o notranjem življenju cerkve. Vse teme, ki bomo obravnavali, naš pogled na svet, mir, skupno dobro, sinodalnost, se zbližajo v enem samem vprašanju. Kako lahko danes pomagamo našim cerkvam oznanjati evangelij z večjo zvestobo, svobodo in verodostojnostjo? Misijon ni le ena od številnih nalog cerkve, je razlog za njen obstoj, in prav zato postane tudi merilo, ki usmerja naše razločevanje. Ko se naučimo poslušati drug drugega, deliti odgovornosti, prepoznati delovanje duha v različnih cerkvah, ne izboljšujemo le svojega načina dela. Postajamo cerkev, ki je bolj sposobna srečati moške in ženske našega časa in jim pričevati o veselju evangelija. Papež Leon XIV. Se je neposredno obrnil na kardinale ter dejal, da pri tem potrebuje njihovo pomoč.
2: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare.
1: Zato bi vas rad prosil za posebno pomoč. Službe, ki mi jo je zaupal Gospod, ne morem opravljati sam. Potrebujem namreč vaše izkušnje, vašo pastoralno modrost, vaše poznavanje cerkva in ljudi, ki so vam zaupani. Računam na vas, da mi boste pomagali razločevati, kaj duh danes govori cerkvi. Potrebujem vašo podporo, močno, izrecno in javno. Pomembno je, da čutim vašo podporo kot bratov. Prosim vas, da me spremljate ne le v teh dveh delovnih dneh, ampak tudi v vsakdanjem služenju občestvu Vesoljne cerkve. Pomagajte mi prisluhniti temu, kar se pojavlja v cerkvah, prepoznati znamenja upanja, ki pogosto rastejo v tišini, a tudi ne spregledati naporov, nerazumevanj in odpora, ki lahko upočasnijo našo pot.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Potrebujem vašo svobodo, vašo odkritost in vašo zvestobo. Iskren nasvet je vedno dejanje občestva.
3: Podimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petrov Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med sveto mašo ob začetku konzistorija. Prosimo Boga, naj nam podeli moč in modrost. Sveti oče kardinalom na prvem zasedanju konzistorija, skupaj v službi cerkve, potrebujem vašo svobodo, odkritost in zvestobo.
0: 26. in 27. junija v Vatikanu poteka izredni konzistori kardinalskega zbora. Srečanje se je začelo z Evharistijo, ki jo je v petek zjutraj v baziliki svetega Petra daroval papež Leon XIV. Med homilijo je kardinalom ob zgledu svetih Petra in Pavla spregovoril o treh merilih za razločevanje v teh dneh. Povabil jih je, naj v veri podelijo resnično svobodo, prosijo za dar miru v enosti ter okušajo složnost v pokorščini.
4: Carissimi fratelli,
0: predragi bratje,
4: ci siamo radunati attorno all'altare del Signore presso la tomba di San Pietro per iniziare il concistoro.
0: Zbrali smo se ob Gospodovem oltarju pri grobu svetega Petra, da začnemo konzistori. K obhajanju te Evharistije smo prišli z vseh koncev sveta. Skupaj s svojim življenjem torej Bogu podarimo skupnosti in ljudstva, ki jih nosimo v srcu, pa tudi pastoralne načrte in izkušnje, tako vesele kot naporne. Ta raznolikost občuti in misli se sedaj zbira. Najde tisto svetlo središče, ki je Kristus. On sam, osebno, se obrača na nas in nam pravi: jaz sem resnična vinska trta. Po Jezusu milost in resnica pritekata v naše življenje in nas notranje prenavljata. Ti božji darovi so tudi rodovitna limfa za konzistori, ki ga danes začenjamo. Prav evangelij je tisti, ki pripravlja pogoje, da bo obrodil sadove.
4: Rimanete in me e io in voi.
0: Ostanite v meni in jaz v vas. Po eni strani nas učitelj tako opozarja, brez mene ne morete ničesar storiti, po drugi strani pa želi, da njegovi učenci obrodijo obilo sadu. Da, obilo. Božja milost v tistih, ki jo sprejmejo, ne prinaša šibke rasti, ampak bujen razcvet. Večna beseda je namreč postala človek, da bi vsi imeli življenje in ga imeli v obilju. To življenje, ki se začne v veri, se s preizkušnjo obrazovanja celo okrepi, saj ga neguje očetova skrb. Medtem, ko torej prosimo Boga, naj nam podeli moč in modrost, je pomenljivo, da naš konzistori poteka na predvečer slovesnega praznika svetih apostolov Petra in Pavla. Skupaj se zaustavimo ob tem spominu, ki obeležuje stebra katoliške in rimske cerkve. Dva misionarja mučenca, katerih oznanjevanje je bilo tako povezano z njunim življenjem, da je postalo del svetega pisma. Ko danes poslušamo besede svetega Pavla Korinčanom, lahko opazimo lepo sozvočje z besedami evangelija. Različne karizme, službe in cerkvene dejavnosti so kakor mladike edine trte, to je enega Gospoda, ki v svoji cerkvi razliva svetega duha. Tej organski enosti ustreza merilo, ki vsem tem cerkvenim službam daje dobroto in okus. To je merilo skupnega dobrega. Predragi, iz Božje besede, ki smo jo slišali, bi želel vzeti nekaj smernic za naše razločevanje v teh dneh.
4: In primo luogo, l'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere.
0: Zgled svetih Petra in Pavla nas spodbuja, naj podelimo v veri resnično svobodo. Prav odnos z Gospodom Jezusom nas osvobaja greha in strahu. Ko kliče naj mu sledimo, nas on sam pošilja v svet kot naslednike apostolov. Oznanjevanje evangelija, obhajanje zakramentov in posvečanje Gospodovi čredi se udejanja in obrodi sadove v takšni meri, v kakršni verujemo van dobrega pastirja. Vera je tista krepost, nikoli samoumevna, ki daje življenje cerkvi, saj je v skladu z milostjo, ki hrani mladike edine vinske trte. Živa cerkev je cerkev, ki veruje po daru svetega duha, izlitega v naša srca. Ta cerkev obrodi obilo sadu. Tako kot Božja milost hodi pred človeško svobodo, tako tudi vera cerkve hodi pred našo vero in hoče, da bi jo goreče pričevali. Začetek in konec tega poslanstva je Kristus. s psalmistovimi besedami oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje, pripovedujte med narodi o njegovi slavi.
4: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Drugič, prosimo za dar miru v enosti. Medtem ko vabimo vsa ljudstva k veri, v kateri smo resnično svobodni, mednarodne napetosti in konflikti povzročajo hude rane človeški družini. Vendar pa v cerkvi in svetu ne manjkajo, ampak se celo množijo pobude in izkušnje, ki spodbujajo k spoštovanju človeškega dostojanstva, pravičnosti in prava. Preprosto tega, kar je človeško. To je razlog za upanje, saj priča o lepoti dela Boga, ki nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti kot znamenje svoje slave v svetu. Ko je to znamenje ranjeno, smo vsi ranjeni. Ko je pokvarjeno, vsi trpimo. Ko je umorjeno, se vsi čutimo raztrgani. Zato vojna nikoli ni vredna človeka in je Bog nikoli ne blagoslavlja, saj nas je stvarnik obdaril z razumom in voljo, da spore rešujemo kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. Enotnost človeške družine je pomembnejša od posameznih ljudstev in držav. Ne gre samo za biološko dejstvo, gre za etično načelo. Mir je dolžnost pravičnosti, ker smo ena sama človeška družina, Magnifica Humanitas, ki v Kristusu najde svojo glavo in odrešenika. Ob razmišljanju o okrožnici, ki sem jo objavil 15. maja letos, je zato potrebno nadaljevati po poti, ki jo je začrtal sveti Pavel VI. Ko je uvedel izraz civilizacija ljubezni, so svet zaznamovali hladna vojna, oboroževalna tekma in velika ekonomska ravnovesja. V tem kontekstu je cerkev pokazala alternativno pot ideološkemu nasprotju med sistemi in si zamislila družbeni red, v katerem se prepletata pravičnost in ljubezen. Tako namreč krščansko pričevanje postane preroštvo novega sveta, evangelizacija in služenje, kulturni in socialni načrt, ki celovito spodbuja človeški razvoj. Medtem ko sredi radosti in preganjanj cerkev oznanja evangelij, nikoli ni pristranska. Je za vse in vsakemu namenja enako besedo spreobrnjenja in zveličanja.
4: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza.
0: Danes in vedno okušajmo služnost v pokorščini. To je v poslušanju, ki prepozna dar besede, ki je za nas postala meso. Prek te vaje nas sveti duh usmerja, ko nam on sam kaže, katere so pastoralne težave in priložnosti, prečiščuje namene in popravlja tisto, kar nas odvrača od skupne poti. Udejanjanje sinode, za katero si prizadevamo, vabi vse, da bi napredovali v enosti vere, v spodbujanju miru, v pokorščini živi besedi, ki je Jezus. V tej luči velikanske in hitre kulturne spremembe zahtevajo nenehno pozornost, da bi skušali trajne resnice izraziti v govorici, ki dopušča, da prepoznamo trajno novost resnice. Edina beseda, ki je postala človek, se namreč izraža v vseh jezikih. Umrli in ostali Kristus je resnična vinska trta, ki obrodi sad prek vseh kultur, ki jih kristjani spreminjajo od znotraj. Medtem ko ideologije sveta venejo, sveti duh daje, da v cerkvi cveti bratsko razumevanje, ljubezen in misijonski zagon. Ko delamo skupaj, naša kolegialnost povzema sinodalnost, v kateri so soudeleženi vsi krščeni v enosti Božjega ljudstva. Sinodalnost in kolegialnost sta namreč obliki krščanskega bratstva, ki nas povezuje kot krščene in kot škofe. Zato boste v meni, ko mi boste pomagali pri opravljanju petrinske službe, našli tistega, ki prosi, ne tistega, ki ukazuje. Avtoriteta primata je namreč lastna tistemu, ki posluša in samo zato vodi. Tistemu, ki se uči in samo zato uči. Vedno v hoji za edinim učiteljem. Naj nas na tej navdušujoči poti spremlja priprošnja svetih apostolov Petra in Pavla.
2: Konzistorij se je začel s papeževim uvodnim govorom v dvorani Pavla VI, v katerem je nakazal tematske sklope, ki jim bodo namenjene posamezne seje in ki jim je skupno eno samo vprašanje. Kako lahko danes pomagamo našim cerkvam oznanjati evangelij z večjo zvestobo, svobodo in verodostojnostjo? Sveti oče je spomnil na prvi konzistorij januarja letos, ko je izrazil željo, da bi jim ta srečanja kardinalskega zbora pomagala delati skupaj v službi cerkve in nadaljevati pogovor, ki mu bo pomagal pri njegovem služenju poslanstvu vse cerkve. Papež je dodal, da to niso bile le uvodne besede.
1: Continuo a pensare che questa sia una delle responsabilità più importanti affidate al collegio.
2: Še vedno mislim, da je to ena najpomembnejših odgovornosti zaupanih kardinalskemu zboru. Tudi mi, tako kot vsa cerkev, se učimo tako, da hodimo. Občestvo ni nikoli enkrat za vselej dosežen rezultat. Ostaja vsakodnevno spreobrnjenje, ki se oblikuje v molitvi in skozi konkretne drže odnose zaupanja in pripravljenost za vzajemno poslušanje. Kot večkrat v zadnjih mesecih je papež ponovno izpostavil, da so poklicani biti graditelji Kristusovega občestva, občestva, ki se oblikuje v sinodalni cerkvi, v kateri vsi sodelujejo pri istem poslanstvu, vsak v skladu s svojo karizmo in svojo službo. Skliceval se je na srečanje z rimsko kurijo decembra lani, ko je zatrdil, da se bolj kot z besedami in dokumenti gradi s konkretnimi dejanji in držami, ki se morajo kazati v naši vsakdanjosti, tudi v delovnem okolju. Nismo varuhi posebnih interesov, ampak smo učenci in priče Božjega kraljestva, poklicani v Kristusu biti kvas vesolnega bratstva, je izpostavil sveti oče. In prav zato želi, kot je nadaljeval, da bi njihovo delo bilo osredotočeno na štiri teme, ki so med seboj tesno povezane.
1: Siamo invitati a contemplare il mondo nel quale la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo.
2: Najprej smo povabljeni, da premišljujemo o svetu, v katerem je cerkev poklicana oznanjati evangelij. Preden se vprašamo, kaj storiti, se moramo ustaviti pred resničnostjo, jo pogledati z očmi vere in se pustiti, da nam prek poslušanja bratov in sester spregovori. Spomnil je napovedano med mašo v Madridu, da namreč Jezus hodi po ulicah, prečka trge, obiskuje naše soseske, prebiva v krajih našega vsakdanjega življenja kot bližnji Bog, ki hodi s svojim ljudstvom, kot Gospod zgodovine. In tudi danes Gospod še naprej hodi pred nami v zgodovini, cerkev pa je predvsem poklicana, da prepozna njegovo navzočnost. Naslednja tema konzistorija je kultura moči in civilizacija ljubezni. Mnogi med kardinali prihajajo iz držav, ki so zaznamovane z vojno, nasiljem in družbeno ali versko polarizacijo, vendar nikomur med njimi niso tuje številne oblike konfliktov, zatiranj in razkolov, ki danes pestijo naše družbe.
1: Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere.
2: Zato razločevanje, kateremu smo poklicani, zadeva vse in terja poslanstvo cerkve v vsakem kontekstu, je zatrdil papež in dodal, da okrožnica Magnifica Humanitas ponuja nekaj dragocenih upogledov za razumevanje tega našega časa. Še posebej me zanima slišati, kako te strani odmevajo v vaših cerkvah, kakšna vprašanja sprožajo, kakšne perspektive odpirajo, katere korake predlagajo. Okrožnica namreč nadaljuje svojo pot, ko se jo sprejme, razlaga in uteleša v konkretnem življenju cerkva, je dejal. Tretji poudarek konzistorija, posvečena mu bo seja v soboto dopoldan, je namenjen vprašanju prispevka, ki ga cerkev lahko ponudi k izgradnji skupnega dobrega, pri čemer bodo kardinali še bolj poglobili okrožnico Magnifica Humanitas. Živimo v času, ko narašča skušnjava po fragmentanci in zlahka prevladajo delni interesi. Družbeni nauk cerkve pa nas spominja, da se skupno dobro ne rodi spontano, ampak zahteva skupno odgovornost. Za cerkev ima to zelo natančno obliko, sinodalni slog, ki je v službi poslanstva Božjega kraljestva. To nas spominja okrožnica Magnifica Humanitas v številki 86, ko dodaja, da to zahteva pozornost do načina sprejemanja odločitev in izvajanja odgovornosti v preglednosti, vrednotenju in soodgovornosti. Četrta seja v soboto popoldan bo v ospredje postavila pot uresničevanja sinode. Ta zadnja seja ne odpira nove teme, ampak bo zbrala in povezala tisto, kar bomo govorili na ostalih zasedanjih, je pojasnil Leon XIV. Soočeni z ranami sveta, gradnjo skupnega dobrega in poslanstvom cerkve, sinodalnost kaže način, kako iti naprej, poslušati, razločevati in skupaj prevzeti odgovornosti za odločitve, ki nam jih zaupa Gospod.
1: La sinodalità non è anzitutto un insieme di procedure. Come ho avuto modo di dire più volte.
2: Sinodalnost ni skupek postopkov, kot sem že večkrat povedal, je sinodalnost drža, odprtost, pripravljenost razumeti. Včasih se jo je razlagalo kot zmanjševanje avtoritete. V resnici pa nam pomaga globlje razumeti pomen same avtoritete, ki obstaja zato, da varuje občestvo. Spodbuja sodelovanje vseh in usmerja skupno pot cerkve. Po papeževih besedah te štiri teme najdejo svojo edinost v misionarski perspektivi.
1: Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa.
2: Tukaj nismo zato, da bi razmišljali o notranjem življenju cerkve. Vse teme, ki bomo obravnavali, naš pogled na svet, mir, skupno dobro, sinodalnost, se zbližajo v enem samem vprašanju. Kako lahko danes pomagamo našim cerkvam oznanjati evangelij z večjo zvestobo, svobodo in verodostojnostjo? Misijon ni le ena od številnih nalog cerkve, je razlog za njen obstoj in prav zato postane tudi merilo, ki usmerja naše razločevanje. Ko se naučimo poslušati drug drugega, deliti odgovornosti, prepoznati delovanje duha v različnih cerkvah, ne izboljšujemo le svojega načina dela. Postajamo cerkev, ki je bolj sposobna srečati moške in ženske našega časa in jim pričevati o veselju evangelija. Papež Leon XIV. Se je neposredno obrnil na kardinale ter dejal, da pri tem potrebuje njihovo pomoč.
1: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare.
2: Zato bi vas rad prosil za posebno pomoč. Službe, ki mi jo je zaupal Gospod, ne morem opravljati sam. Potrebujem namreč vaše izkušnje, vašo pastoralno modrost, vaše poznavanje cerkva in ljudi, ki so vam zaupani. Računam na vas, da mi boste pomagali razločevati, kaj duh danes govori cerkvi. Potrebujem vašo podporo, močno, izrecno in javno. Pomembno je, da čutim vašo podporo kot bratov. Prosim vas, da me spremljate ne le v teh dveh delovnih dneh, ampak tudi v vsakdanjem služenju občestvu Vesolne cerkve. Pomagajte mi prisluhniti temu, kar se pojavlja v cerkvah, prepoznati znamenja upanja, ki pogosto rastejo v tišini, a tudi ne spregledati naporov, nerazumevanj in odpora, ki lahko upočasnijo našo pot.
1: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
2: Potrebujem vašo svobodo, vašo odkritost in vašo zvestobo. Iskren nasvet je vedno dejanje občestva.
3: Podimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petra Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Prometteur.
1: Non, la bretre, mais
2: Oui, c'est toi.